0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu neya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali hamu.
2: Owange, oliotya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano, alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musa.

0: nayo bamugambe naye kanevemu muganda
1: akanyumikale ndiyo yowe kagwerayo
2: kumusa mkatonyeze mwenda
3: FM
0: ekula lyo muntu
3: wa bulijjo.

Kuchikumi mbosa mba katunyezi mwenda palifemu ekula lio mtu wa bulijo. Program mpuli dekamenya tuliwa mle wanapa aba Mahmoud Properties. Kakati mkutuala kunda gano ya genze maso nukubela antie tu kikako. Obe tu kibu wako. Esa wabidi mwenye ezi unzi kidua. Egwanga lia Amerika kwa sana egwanga lia Iran. Bate geze za NCO na. Ngabwe batu use ku framework deal. Egendo kumi urutalo. Rona. Framework. Agreement. Ngabasu vila okujisa ini inga kuruna kuruwa kutano. Urwa wiki eno. Friday. Tebana waku teka kumikono kundagano. Neba kanyiza. Kwewe bate kukubira antibakulachi. Bago berera. Aiba kubiwa gendo kuwa okusaini inga ku. Indagano tuteva uvimu banga ni waganti mojetu saini geneda. Buliomu asoma mu. Nemu drafting a final copy ya agreement. Buliomu na asoma mu nchibie tukanyi zako biebirimu. Nti yes biebirimu. Theni batu aliraba kuru bamojitaba ala hameni hii. Na yaso memu akanyi agambe yes nsikanyi zana yo. Kakatu saitingoro na kuru okusaini inga. Ero na kuru okusaini inga indagano. Oja kulaba aba nene. Okuva kusaidi yegwangi ya Iran. Olabe na abanene okuva kusaidi yegwangi ya Amerika. Ngabo nabo olekedde gwangi ya Switzerland. Jibagenda okusaini ingirenda gane eno ku lwokutaano. Echo chechiri wokati. Endagano ya kutekebwa kwa mikono ku Friday this week. Exact text. Eya framework. Kwa sana terms, zivagenze maso nukubela anti bakanyako. Jagalo kukakasa, tebi naba kufuru mizibu wabiyo na. Nti terms ziribwezi, tibazi ziribwezi, tezi naba kubela anti zogiru wako. But ukusinza na kumikutu ejama ulide, eje guange ya Iran, jemba tengenda maso nukubela anti ngobelela onakuru walero. Ebiri, mu terms, mulimu okomia sanctions, obanati. E gwange lya Amerika zwade bateka ku gwange lya Iran banga lyonna nti munte ko kutujja ko nati mu framework eno eyogera kagolomoro eyogera ku nati then muri mu na Iran okuwa commitment not to produce nuclear weapons and the reopening of the Strait of Hormuz within 30 days. Biyabisa tubye ntegeddeko ebini mundagano jeba kanyi zako. Okubye kudira mwe chisoka. Amerika eino kujao nati zona. Ziyateka kubye mfuna vye gwange ya Irani. Obebi amaguze vya Irani. Nine gwange ya Irani. Neba individuals mgwange ya Irani. Eteko kuzijao. Irani yebele gwange lili free. Okule vyo busubuzi na mawanga amalala. Kusano kweta ya kusaide yebye mfuna. Echo kubiri. Iran